Այսօր բացառագրում դուք կարող եք լսել. Պատմության հոգևոր հիշողությունը, Ղարաբաղի հուշարձանները. Թվականի պետական բյուջեն, Ղարաբաղի և Արևելյան Զանգեզուրի վերականգնումը գերակա խնդիր է. Մեր մշակույթի գլոգգործոցը, ադրբեջանական մուղամը.

Ume vorbes harafayın kovkasi miçin bronza darihna gita kalmışa koyut. Hınırıstan gülümet gıtnı boğu üzerlik tepeyi hına gita kalmışa jarzana vorut vagır ume mert vargu çini çaraçı yer kurort hazırami eki araçın keserin gıtnı ume ağdami areveli amasom. Aysa haytna bervelen salovi mangağınır, kave kıçuşnır, güatında sakancır hornır, keriçnır, şağaxnır, bronzar arkanır, aparancanır, daşoyunır, asıgınır, yevalinütür. Haykakan vandalizmin yetarkvas uşardan Nesmek Ağdami Şajanım Gıtnıvok Kutlu Musayı Dambaranır. Dambarani Mutki Dıran Verevum Gıtnıvok Şinarakan Arzan Agrusyan Hamazayn Dambarani Karotsum Navartveli Hazar Yeri Kartasın Çorstvakani Hulisi Tasnengen. Dıran Akşarı Ansovurken Tanderi Nakarnarı Guynarı Yevyezaki Karosvasko Varastağı Zarmastumen Martkanz. Masna Getnarı Nuşumen Voruşarzani Vrakatar Vazashkatanknarı Adırbeçeni Avandakan Çartarapetusyanı Bunuruş Tarırın. Hayeli Yurasnıl Sankasokuşarzanı Esmek'ı Ganzasari Vankne. Kaçınçay geti Zahapin gıtınlıq tasin erkörüdari Kristiyonakan Albanakan Vankı yerkar jamanak tığı Kristiyonaneri bınaka vayrnır. Vanko koçuymer Ganzasar. İnçı nışanakum ekroni gılxavor Ganzaran. Cabrail Şıcani bot gıtınlıq ağoğlan huşarzanı etan osakan dara Şıcani xortanişe. İslami hayt galu seto ağoğlan huşarzana darseli musulmanakan sırpa var. Laçın kakum kanayev hamanun taçar. Tığı bınakşun nakyunu maysvar ayınvanumer ağoğlan piriye vok Գործումեր որպես հավատքի վայր։ Այս տարածները գրավելուց հետո Հայաստան անօրինական փոփոխությունների կատարել Լաչինի աղօղլան վանքի ճարտարապետական կառուցվածքում եւ ներքին հարդարանքում։ Շատ ուրախալի է, որ օկուպացիայի սասագրվելուց հետո այս հուշարձանների վրա վերանորոգման եւ վերակազմման աշխատանքներ են իրականացվում։ Մեզ դեպի ապագատ անող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85 Շարունակում ենք մեր հաղորդումը 2026 թվականի պետական բյուջեն Ղարաբաղի եւ Արևելյան Զանգեզուրի վերականգնումը գերակա խնդիր է։ Մեծ վերադարձի առաջին պետական ծրագրի շրջանակներում Ադրբեջանի Հանրապետության աստագրված առաջնորդ իրականացվող նախագծերի մասշտաբներն ու ցավալը շատ լայն են։ Այս փաստը բազմիցս նշվել է այդ առաջնորդ այցելած օտար երկրի պետությունների ներկայացուցիչների կողմից արված հայտարարություններում։ Նշենք միայն մեկ փաստ. Կար ժամանակում աստագրված առաջնորդում տարբեր օբյեկտներից բացի շահագործման հանձնվեցին Ֆիզուլիի, Զանգելանի եւ Լաչինի շրջանների միջազգային օտանավակայանները։ Սա նշանակում է, որ 5 տարվա ընթացքում մեր երկիրը անհավանական արդյունքների է հասել աստագրված սարասնորում տրանսպորտի ոլորտում։ Այս այդ օտանավակայաններում վայրի չեն կատարում մեր աստագրված սարասնորում անցկացվող հեղնակավոր միջազգային միջոցառումների մասնակիցներին և համաշխարհային առաջնորդներին տեղափոխող ինքնաթիռները։ Մեծ վերադարձի ծրագրի շրջանակներում նախկին ներքին տահանված անձինք աստիճանաբար վերաբնակեցվում են իրենց հայրենի հողերում։ Մինչորս մարդիկ վերադարձել են 6 քաղաք, 2 բնակավայր և 22 գյուղ, որոնք օկուպացիայից աստագրվել և բարեկարգվել են։ Աստագրված տարածքներում այժմ ապրում, աշխատում և սովորում է ավելի քան 64,000 մարդ։ Սա նշանակում է, որ 2025 թվականի հուլիսին Զանգելանի Աղալը գյուղում սկսած միգրացիայի գործընթաց համաձայն մեծ վերադարձի ծրագրի այժմ հաջողությամբ շարունակվում է աստագրված մյուս տարածքներում։ Սա նոր կյանք է հաղորդում աստագրված Ղարաբաղի և Արևելյան Զանգելանի յուրաքանչյուր քաղաքին ու գյուղին։ Անկասկած, Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում կայուն բնակեցման ապահովման ուղղությամբ կատարված աշխատանքը մեծ վերադարձի գործընթացը դարձնում է մեր երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ոլորտում ձեռքբերված նվաճումների անբաժանելի մասը։ Ադրբեջանը մտադիր է հաջողությամբ շարունակել այս առաքելությունը 2026 թվականին։ Այսպիսով վարչապետ Ալի Ասադովը դեկտեմբերի 9-ին Միլիմետրսի լիագումարնիստում հայտարարեց, որ ընդհանուր առմամբ 2020 թվականից ներառյալ 2026 թվականը բյուջեից ավելի քան 25 միլիարդ մանաթ է հատկացվել օկուպացիայից աստագրված տարածքների վերականգնմանը։ Այդ միջոցների մեծ մասը ուղղվել է ենթակառուցվածքային նախագծերին։ Սա ևս մեկ անգամ հաստատում է այն փաստը, որ մեծ վերադարձի վերաբերյալ առաջին պետական ծրագիրը որպես 2026 թվականի պետական բյուջեի ծախսային առաջնահերթություն առաջատար դիրքում է։ Սա նաև ցույց է տալիս, որ այսօր հիմնական ներդրումային նախագծերի հասցեատերը հենց Ղարաբաղն ու Արևելյան Զանգեզուրն են, որոնք հաստագրվել են 5 տարի առաջ և այժմ վերածվում են կանաչ էներգիայի գոտու։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը մեր մշակույթի բլոգգործոցը Ադրբեջանական մուղամը։ Մշակույթը կարևոր դեր է խաղում յուրաքանչյուր ազգի ձևավորման և համաշխարհային մասշտաբով դրայի հայտ գալու գործում։ Մշակույթը արժեքների ամբողջություն է, որը մարդը ձեռք է բերում իր սեփական գործնեության ընթացքում։ Հենց այդ արժեքներն են փոխանցվում սերնդեսերունդ և հետագայում զարգանում։

Ամիարվես ադրբեջանական ժողովրդին և հարուստ պատմության մշակութային ժառանգության կարևորչյուղ է։ Այս հարուստ արվեստի ձևը, որ ազգի-ազգային ինքնագիտության, ենսակերպի և ծագման ցուցանիշ է, մեր ժողովրդի կողմից համաշխարհային մշակութային ժառանգությանը տրված ամենամեծ գանձն է։ Ադրբեջանական մղամը դարեր շարունակ կենդանի է պահել մեր ժողովրդի ոգին և շարունակում է դա անել այսօր։ Մեր ժողովրդի մտածողությունն ու մտածելակերպը արտացոլում են մեր մղամի արվեստում։ Մղամը, ինչպես ադրբեջանական ժողովրդական երաժշտությունը իր արմատներով հասնում է արևելյան երաժշտական մշակույթի խորքը։ Մուղամը ադրբեջանական ժողովրդական երաժշտության հիմքն է։ Ադրբեջանցի կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները հիմնված են մուղամների վրա։ Ադրբեջանական ժողովրդական երաժշտության մեջ կան 7 հիմնական և 3 օժանդակ մուղամներ։ Հիմնական մուղամներն են Ռաստ, Շուր, Սեյգյա, Չարգյա, Բայաթը, Շիրազը, Շուշտեր և Հումայուն, իսկ օժանդակ մուղամներն են Շահնազը, Սարենջ և երկրորդ տիպի Չարգյահը։ Ուզեր Հաջիբելի մուղամների կողմից լսողի մեջ սերմանվող տրամադրությունը բնթագրել է հետևյալ կերպ. Ռաստը լսողի մոտ առաջացնում է քաջության և ուրախության զգացում, Շուրը՝ ուրախը, քնարական տրամադրություն, Սեյգյահը՝ սիրո զգացում, Շուշտերը՝ խորը տխրություն, Չարգյահը՝ հուզմունքի և կրքի զգացում, Բայաթը՝ Շիրազը՝ մելամաղձություն, Հումայունը՝ խորը տխրության զգացում։ Շաքաքը, որը համարվում է Ղարաբաղի թագը և ադրբեջանական մշակույթի մայրաքաղաքը, անվանվել է Արևելքի կոնսերվատորիա, ադրբեջանական երաժշտական մշակույթի, ինչպես նաև մուղամի արվեստի պահպանման և զարգացման գործում ունեցած իր դերի համար։ 19-րդ դարի սկզբից ի վեր Ղարաբաղում հիմնադրվել է մուղամի կատարման դպրոց։ Հետագա ժամանակաշրջաններում այս արվեստի դպրոցի զարգացման և գոյատևման գործում մեծ դեր են խաղացել մուղամի այնպիսի նշանավոր կատարողներ, ինչպիսիք են Սեյիդ Շուշենսկին, Մաջիդ Բեհբուդովը, Մաշադի Ջամիլ Ամիրովը, Զուլֆի Ադգյոզալովը, Իսլամ Ամբդուլլաևը և Խան Շուշենսկին, ինչպես նաև Խանենդեներ, ինչպիսիք են Սարա Գադիմովան և Արիֆ Բաբայևը և Տարահարներ, ինչպիսիք են Գուրբան Փիրիմովի և Մաշադի Զեյնալը։ Ադրբեջանական մուղամի գերազանց գիտական հիմքը դրվել է 20-րդ դարում մեծ կոմպոզիտոր Ուզեյր Հաջիբեյլիի կողմից։ Այս ժամանակահատվածում մուղամը, լինելով ադրբեջանցի կոմպոզիտորների և բանաստեղծների ոգեշնչման աղբյուր, ազդել է արժեքավոր արվեստի գործերի ստեղծման վրա։ Մուղամի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի որոշմամբ համաշխարհային մշակույթի ոչ նյութական մշակույթային ժառանգության ցանկում ընդգրկումը մուղամի գնահատականն է, որպես ոչ միայն մեր ժողովրդի, այլև ողջ մարդկության եզակի մշակույթային հարուստության անբաժանելի մաս։ Այսօր մեր մուղամի հետաքրքրությամբ է ընդունվում և սիրվում ամբողջ աշխարհում։ Ադրբեջանական ժողովուրդը դարեր շարունակ ապրել է այս արվեստով, և այսօր շատ կարևոր է, որ այս գեղեցիկ արվեստը, մուղամը, որ ադրբեջանցի ժողովրդի ազգային արժեքն է, փոխանցվի սերնդե սերուն։ Շարունակում ենք մեր հաղորդում Ադրբեջանը կարևոր քայլերը ձեռնարկում քեզերական ոլորտում։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի 2008 թվականի նոյեմբերի 4-ի Ադրբեջանի Հանրապետությունում Տիեզերական Արտոնաբերության Ստեղծման և Հեռահաղորդակության Արբանյակների Ուղեցիր Արձակման մասին հրամանագիրը հիմք դրեց մեր երկրում Տիեզերական ոլորտի զարգացմանը։ 2009 թվականի օգոստոսի 17-ին հաստատվեց Ադրբեջանի Հանրապետությունում Տիեզերական Արտոնաբերության Ստեղծման և Զարգացման պետական ծրագիրը։ Սրանով սկսվեց իրական նախագծերի իրականացումը։ Ազերկոսմոս Բազմաշնետ իրական ընկերությունը ստեղծվել է 2010 թվականի մայիսի 3-ին հրապարակված հրամանագրի հիման վրա։ 2013 թվականի փետրվարին մեր առաջին ազգային հեռահաղորդակցական արբանյակը Azerspace առաջին ուղեցիրը դուրս բերել ֆրանսիական Գվիանայի Կուրուտի եզերակայանից օգտագործելով Ariane 5 կրող խրթիռը։ Azerspace-ի մեկ արբանյակի ճկուն կապի հնարավորությունների և ժամանակակից դիզայնի շնորհիվ այսօր միլիոնավոր մարդիկ օգտվում են ձայնային, տեսա, հեռուստատեսային հեռարձակումից և տվյալների փոխանցման տարբեր ծառայություններից։ Արբանյակը սպասարկվել է ավելի քան 50 երկիր, Աֆրիկան, Եվրոպան, Կենտրոնական Ասիան և Մերձավոր Արևելքը ընդգրկող լայն աշխարհագրության մեջ, ինչը մեր երկիրը դարձնում է տեղեկատվության հոսքի կարևոր դրակատարներից մեկը։ 2014 թվականի հունիսի 30-ին Տիեզերքո արկվեց Ազերսկայ երկրի դիտարկման արբանյակը։ Այս արբանյակը ավելի ընդլայնեց մեր երկրի տիեզերական հնարավորությունները օգտագործելով գյուատնտեսության շրջակայմիջավայրի մոնիտորինգի և անվտանգության ոլորտներում։ 2018 թվականի սեպտեմբերի 26-ին Azerspace
Այս երկու արբանյակը արձակվեց դեպի արևելյան երկայնության 45 աստիճանի ուղեցրային դիրք։ Հիմնադրումից ի վեր Ազերկոսմոսը, որ աչքի ընկնում իր բարձր որակավորում ունեցող մասնագիտական անձնակազմով և ժամանակակից տեխնիկական հնարավորություններով դարձել է ոչ միայն ադրբեջանի, այլև ամբողջ տարածաշրջանի տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների ոլորտի առաջատար ուժերից մեկը։ Այս զարգացման գործընթացում նշանակալի շրջադարձային պահ էր նախագահ Իլհամ Ալիևի 2021 թվականի ապրիլի 27-ի հրամանագիրը։ Հրամանագրի համաձայն թվային զարգացման և տրանսպորտի նախարարության ներքո գործող Ազերկոսմոս ԲԲ-ի հիման վրա ստեղծվել է Ադրբեջանի Հանրապետության տիեզերական գործակալություն Ազերկոսմոս պետական իրավաբանական անձը։ Ներերկրի հաջողությունները այս ոլորտում արտացոլվել են ոչ միայն ուղեցրերում, այլև միջազգային ասպարեզներում։ 2019 թվականի հոկտեմբերին Բաքուն իրավունք ստացավ հյուրընկալելու միջազգային ասխագնացության կոնգրեսը ԱՄՆ-ի Վաշինգտոն քաղաքում միջազգային ասխագնացության ֆեդերացիայի գլխավոր ասամբլեայում կայացած քվեարկության արդյունքում։ Այս պատմական որոշումից հետո նախագահ Իլհամ Ալիևի 2022 թվականի փետրվարի 7-ի հրամանագրով ստեղծվել է Կազմկոմիտե Բաքվում 74-րդ միջազգային ասխագիտական կոնգրես անցկացնելու համար։ 2023 թվականի հոկտեմբերի 2-ից 6-ը տեղ ունեցած միջոցառումը նվիրված էր գլոբալ մարտահրավերներ և հնարավորություններ տիեզերքին հնարավորություն տալը թեմային։ 50 տարի առաջ 1973 թվականին մեծ առաջնորդ Իդրալևի ղեկավարության Բաքվում անցկացված առաջին միջազգային ասխագնացության կոնգրեսից հետո այս միջոցառումը կրկին Ադրբեջանում անցկացնելը մեծ խորհրդանշական նշանակություն ունի։ Դա և անցյալին հարգանքի Թուրքիա և ապագայի հանդեպ հավատ։ 74-րդ միջազգային ասխագնացության կոնգրեսը նշանավորեց տիեզերքի ոլորտում նոր դարաշրջանի սկիզբը։ Կոնգրեսի շրջանակներում Բաքվում հավաքվել էին հարյուրավորի միջազգային պատվիրակներ, այնպիսի հեղինակավոր կազմակերպությունների պաշտոնական և գիտական ներկայացուցիչներ, ինչպիսիք են NASA-ն, GNS-ը, Airbus-ը, Boeing-ը, JAHAN, TUAN և աշխարհի տարբեր երկրներ։ Իրենց մասնակցությամբ Ադրբեջանը հնարավորություն ստացավ ավելի սերտորեն ինտեգրվել տիեզերական արտոնավերության գլոբալ հարթակին։ Այս հեղինակավոր գիտական ֆորումը պատմության մեջ մտավ նաև վիճակագրական ցուցանիշներով։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Եվ դա դասրուլ դեպա, Ադրբայջան էլ խաղս, եկնեպա շանսի, դայուպլու զանգազուրս, ռոմերից մած լեպիս ինձ աարդվես, զանգազուրի ձերեպանի դիդի թուրանիս կսիսնած իլի եկնեպա։ Սայդում լուար արիս ռոմ ճալատի չվի լեպիս, կուլելի դաշնակի զոր բալայիանի, թուրկուլի սամգորոս մոսիս խլիմ տերիա, ճեր կիրևատաս խրասամոզատիանց լեպշի, իս թավիս ես կիզեպիս բլոգնոչի ուջակ, իխո դաբնեուլի դա սաջիրոտ թուլի դա, ծանգազուրի սոմխեպիսատույս գադացեմաս, թումցը շգնեմուլատ, թու ունեբլի է տակամավալ գզաս, թուրանիս գզասուծ ոդեպ դա։ Բոլո դրոս սոմխուրման մետի ամասև է դաց էրարոմ, հեյդար ալի եվ մարոդեսած իս աթաս խրասամոզդահատիան դիդի թուրանիս պրոյեկց, Սոմխուրի մեդիիս ծնովիտ, մեհրիս գավլիտ, նախչևան բակուզ գզատ կեցելիս մոնակվիտիս թուրկեպիս դիդի թուրանիս պրոյեկցիս, կանխորչի էլ է բիսատվիս, գզիզ գակ ուլավաս իսախավդա միզնատ։ Թումցա Սոմխետիս կոմունիստուրի պարտիիս, ցենտրալուրի կոմիտետիս պիրվելիմ դիմնիս, Դեմիրչյանիս պրոտեստիս շեմդեկ պրոյեկտի շեչերդա։ Ադրբայջանմա դղես թավիս միզանս միացիա, Հատքման դա Սոմխեպի ամաս շեմ թխովի թարամբով են, իսենիք արգադիցնովն են Ադրբայջանելի խալխիս մարադեու լիդերս, Հեյդար Ալիևս, մատիցոդն են պոլիտիկուրի ծիգնի երեպիսա դա, նեպիս խոպիսա դա մոնդում է բիս զալա, ռումելիցոդեց Հես պրեզտենտի իլհամալի եվ եսև է ասրուլեպս մամիս անդերս զանգազուրիս դերեպիս աղտգենիտ, Սոմխեպ մայս կարգադիցիան, մատաշե ուծլիատ արես միտ, թուր ամդենատ միշունոլովան է զանգազուրիս դերեպնիս սամոմ ավլո պերսպեկտիվեպի, մատես միտրում զանգազուրիս Սոմխեչի դարչենա նիշնավս թուրկուլի սամխարոս գեոգրապիուլի պրագմենտացիաս, ռատգանիս տերիտորիա թուրկուլի սամխարոս ամակև շիրեպելի, ղվելազը մոսախերխեպելի խիդիս ռոլս ասրուլեպս։ Ակ գամավալի սա տրանսպորտոսա կոմունիկացիո դե ինպրաստրուկտուրուլի պրոյեկտեպի, թել թուրկուլ սամխարոս դաղակ ավշիրեպս։ Կարգի արում գամար ջոբուլմա ուզեն այսմամ թավար սարդալմա իլհամալիեմա, կայտվալի սինա սաձուլվելիմ տրիս սուրվիլի դաշնակը բիսոցնեբ է բիրոմ թուրկուրի սամխարո կայ խոպովը դա, մատվալջի դարճա, մատի իմեդեպիկի կակարձղլդա։ Զանգազուրիս դերեպան զիդի ռեգիոն ուլի դա Սայրթաշորիսոմ նիշունոլը բաղոքս, ծակարտոլո Իրանի, Թուրքետի դա Ռուսետի, ասև է դասավլետի զարաբուլի սախանիցի պուեբի, ռոմլևիցամ դերեպանց գամոյի գենեբեն, իսարգեպլեբեն զոգի երդի եկսպերտ իս ազրիտ զանգազուրիս դերեպինր գախշին շեմդեկ, չինետի սախանիցի պոս չեզլեպս, միշունոլովան իսարգեպլիս միղեպաս ամ մարշրուտի դան, շեմ թխովի թալարիսում չինուրի կորպորացիս, չինա մեդիաջ գուպիս կորեսպոդենտանի ինտերվյուշի, սախանիցիպո մեթաուրմա իլհամալիեմամ, զանգազուրիս դերեպնիս, Սայրթաշորիսոմ նիշնոլովասան դա կավշիրեպիտ, թավիսի շեխեդուլեպեպի շեմդեկ նայրատ ախսնա։ Չվեն ձալիան ակտի ուրադ մուշավ զանգազուրիս դերեպանձ է, ռոմելից Ադրբայջան դան թուրկեցա դա Եվրոպաշի, դամատեպիտի կսայիքնեպա, սամշենեպլ սամուշավեպի դա ախլուեպիտ 80% Ադրբայջանիս տերիտորիազ է ուկե դասրուլեպուլիա, ամրիկա դարամ խոլոդ բակոտպիլիսի խարսիս մզգավսի գզագայիվիլիս Ադրբայջանիս տերիտորիազ է, արամետ զանգազուրիս դերեպանից համոքմետեպա, մոգլեդես խոլապերի, դամատ էվիտի տուրթեպիս կադազի դույզաս խոյասայ շեսազլեպլով էպսած կահաչենց։ Ամավ է դրովուլադ Ադրբայջանիս տերիտորիազ է, տրանսպորտ իրեպաս հակարտոլոս սազղով արդիս գավլիթաց, սազղով արդիս գավլիթաց գայիվլիս դիդի ինտերեսիտ վակուրդեպիտ ամսպերոշի կարգովուլիս այնվեստիցիո շեսած լեպլով էպս։ Մարդլած տրանսպորտի սպերոշի տարամշրոմլով ձալիան սասարգեպլոյի կնեպա, խոլակողնի սատույս, ամավ է դրո ուլադ միշնոլովանի արոմ է սամուշավոյբի, կամ խարեպս կողնանև շորի սուրթի էրթովեպս, կողնում երտման լետան ուպրում ջիդրուտ իկնեբի ենդակավ շիրեպուլի, իկնեբա ինտեգրացիա չույն զերեպանշի, բև սամուշավոս չավատ արեպտ, չույն վգեգմավտ ինդուստրի ուլի զոնեպիս շեքմնած դարակ, դարգույն դարում խոլոտ սատրան դիզիտ ու կվեղանավի գոտ, գյու պոլիտիկ ուրիտվալ սասրիցիտ,
ეს კარგია, ანუ შეგვიძლია დამატებითი შემოსავლის მიღება. გვინდა აზერბაიჯანში დიდი ინდუსტრიული ზონების შექმნა, სინამდვილეში ჩვენ ამ მიმართულებით მივდივართ. მე მჯერა რომ

Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Պատմության ոգևոր հիշողությունը, Ղարաբաղի հուշարձանները. Թվականի պետական բյուջեն, Ղարաբաղի և Արևելյան Զանգեզուրի վերականգնումը գերակա խնդիր է. Մեր մշակույթի գլոգործոցը, ադրբեջանական մուղամը. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, պատմության ոգևոր հիշողությունը, Ղարաբաղի հուշարձանները. Ադրբեջանյան բաժանելի մասը կազմող Ղարաբաղը միշտ առանձնացել է իր գեղեցիկ բնությամբ, պատմամշակութային հուշարձանները։

Արձաններով Միրհայինի քայս մայչան գյուն առանձնանում է իր մակուրոտով բերի հողով ստորգետնե եւ վերգետնյա ռեսուրսներով խիտ անտառներով եւ գետերով Քելբաժարի եւ Շուշայի պատմության թանգարանները որոնք հարուստ են հին մետաղադրամներով հազվագյուտ քարերով եւ գորգերով Աղդամի շրջանի հացի թանգարանը ինչպես նաեւ Գուբատլի եւ Զանգիլանի շրջանի պատմության եւ տեղական պատմության թանգարանները բախվել են ճշնամու ագրեսիային օկուպացիայի ընթացքում հնարավոր չի եղել տեղափոխել այս թանգարանները եւ պաշտպանել ցանոմուշ Ադրբեջանի յուրաքանչյուր շրջանում, որը պատմության խորքից մինչև մեր օրերը դժվար ճանապարհ է անցել, կան հուշարձաններ, որոնք անցյալի հետքեր են։ Աշխարհի մի շարք գիտնականներ հաստատում են, որ հին Ազխի քարանձավը մարդկային առաջին բնակավայրերից մեկն է։ 30-ամյա օկուպացիայի ընթացքում հայերը այստեղ պեղումներ են անցկացրել և թալանել են գտնված առարկաները, գրավոր հուշարձանները և այլ արժեքավոր հնագիտական պեղումները։ Ալբանական հուշարձանները, իսլամական կրոնի բազմաթիվ հուշարձաններ ոչնչացվել են։ Ոչնչացման փորձ կատարած վայրերից մեկը Ուզերլիք Թեպեի հին բնակավայրն է։ Ուզերլիք Թեպեն աղբյուրներում հիշատակվում է որպես Հարավային Կովկասի միջին բրոնզե դարի հնագիտական մշակույթ։ Խնդրստան գյուղի մոտ գտնվող Ուզերլիք Թեպեի հնագիտական հուշարձանը, որը թվագրվում է մեր թվարկությունից առաջ 2-րդ հազարամյակի առաջին կեսերին, գտնվում է Աղդամի արևելյան մասում։ Այստեղ հայտնաբերվել են ծալովի մանգաղներ, կավե կճուճներ, գյուատնտեսական ջրհորներ, քերիչներ, շաղախներ, բրոնզար արկաներ, ապարանջաններ, դաշոյուններ, ասեղներ եւ այլ նյութեր։ Հայկական վանդալիզմի ենթարկված հուշարձաններից մեկը Աղդամի շրջանում գտնվող Քութլու Մուսայի դամբարանն էր։ Դամբարանի մուտքի դռան վերևում գտնվող շինարական արձանագրության համաձայն դամբարանի կառուցումն ավարտվել է 1314 թվականի հուլիսի 15-ին։ Դրա նախշերը անսովոր կենդանիների նկարները, գույները եւ եզակի կառուցվածքով առաստաղը զարմացնում են մարդկանց։ Մասնագետները նշում են, որ հուշարձանի վրա կատարված աշխատանքները ադրբեջանի ավանդական ճարտարապետությանը բնորոշ տարրեր են։ Հայերի հյուրասնել ցանկացող հուշարձաններից մեկը Գանձասարի վանքն է։ Խաչնչայի գետի ձախապին գտնվող 13-րդ դարի քրիստոնեական ալբանական վանքը երկար ժամանակ տեղի քրիստոնյաների բնակավայրն էր։ Վանքը կոչվում էր Գանձասար, ինչը նշանակում է կրոնի գլխավոր գանձարան։ Ջաբրայել շրջանի մոտ գտնվող Աղօղլան հուշարձանը հեթանոսական դարաշրջանի խորհրդանիշ է։ Իսլամի հայտ գալուց հետո Աղօղլան հուշարձանը դարձել է մուսուլմանական սրբավայր։ Լաչեն քաղաքում կա նաև համանուն տաճար։ Տեղի բնակչությունը նախկինում այս վայրը անվանում էր Աղօղլան Փիրի և օգտագործում էր որպես հավատքի վայր։ Այս տարածքները գրավելուց հետո Հայաստան անօրինական փոփոխություններ է կատարել Լաչինի Աղօղլան վանքի ճարտարապետական կառուցվածքում և ներքին հարդարանքում։ Շատ ուրախալի է, որ օկուպացիայից ստասագրվելուց հետո այս հուշարձանների վրա վերանորոգման և վերակազմման աշխատանքներ են իրականացվում։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը Միջազգային ռադիո 85 Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ 2023 թվականի պետական բյուջեն, Ղարաբաղի եւ Արևելյան Զանգեզուրի վերականգնումը գերակա խնդիր է։ Մեծ վերադարձի առաջին պետական ծրագրի շրջանակներում Ադրբեջանի Հանրապետության հաստագրված տարածքներում իրականացվող նախագծերի մասշտաբներն ու ցավալը շատ լայն են։ Այս փաստը բազմիցս նշվել է այդ տարածքները այցելած օտար երկրների պետությունների ներկայացուցիչների կողմից արված հայտարարություններում։ Նշենք միայն մեկ փաստ. Կարճ ժամանակում հաստագրված տարածքներում տարբեր օբյեկտներից բացի շահագործման հանձնվեցին Ֆիզուլիի, Զանգիլանի և Լաչինի շրջանների միջազգային օդանավակայանները։ Սա նշանակում է, որ 5 տարվա ընթացքում մեր երկիրը անհավանական արդյունքների է հասել ազգագրված տարածքներում տրանսպորտի ոլորտում։ Այսօր այդ օդանավակայաններում վայրի չեն կատարում մեր ազգագրված

Գյանքի հաղորդումած տագրված Ղարաբաղի եւ Արևելյան Զանգիլանի յուրաքանչյուր քաղաքինու գյուղեն։ Անկասկած Ղարաբաղում եւ Արևելյան Զանգեզուրում կայուն բնակեցման ապահովման ուղղությամբ կատարված աշխատանքը մեծ վերադարձի գործընթացը դարձնում է մեր երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ոլորտում ձեռքբերված նվաճումների անբաժանելի մասը։ Ադրբեջանի մտադիրը հաջողությամբ շարունակել այս առաքելությունը 2026 թվականին։ Այսպիսով Վարշավյան Ալի Ասադովը դեկտեմբերի 9-ին Միլիմետրսի լիագումարնիստում հայտարարեց, որ Հանուր արմամբ 2020 թվականին սներարյալ 2026 թվականը բյուջեից ավելի քան 25 միլիարդ մանաթ է հատկացվել օկուպացիայից դաստագրված տարածքների վերականգնմանը։ Այդ միջոցների մեծ մասը ուղղվել է ենթակառուցվածքային նախագծերին։ Սա ևս մեկ անգամ հաստատում է այն փաստը, որ մեծ վերադարձի վերաբերյալ առաջին պետական ծրագիրը, որպես 2026 թվականի պետական բյուջեի ծախսային առաջնահերթություն առաջատար դիրքում է։ Սա նաև ցույց է տալիս, որ այսօր հիմնական ներդրումային նախագծերի հասցեատերը հենց Ղարաբաղն ու Արևելյան Զանգեզուրն են, որոնք հաստագրվել են 5 տարի առաջ և այժմ վերածվում են կանաչ էներգիայի գոտու։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, մեր մշակույթի բլոգգործոցը, ադրբեջանական մուղամը։ Մշակույթը կարևոր դեր է խաղում յուրաքանչյուր ազգի ձևավորման և համաշխարհային մասշտաբով դրայի հայտ գալու գործում։ Մշակույթը արժեքների ամբողջություն է, որը մարդը ձեռք է բերում իր սեփական գործնեության ընթացքում։ Հենց այդ արժեքներն են փոխանցվում սերնդեսերունդ և հետագայում զարգանում։ Մուղամի արվեստը ադրբեջանական ժողովրդին և հարուստ պատմության մշակույթային ժառանգության կարևոր ճյուղ է։ Այս հարուստ արվեստի ձևը, որ ազգի ազգային ինքնագիտության, կենսակերպի և ծագման ցուցանիշ է, մեր ժողովրդի կողմից համաշխարհային մշակութային ժառանգությանը տրված ամենամեծ գանձն է։ Ադրբեջանական մողամը դարեր շարունակ կյանթանի է պահել մեր ժողովրդի ոգին և շարունակում է դա անել այսօր։ Մեր ժողովրդի մտածողությունն ու մտածելակերպ արտացոլում են մեր մուղամի արվեստում։ Մուղամը, ինչպես ադրբեջանական ժողովրդական երաժշտությունը, իր արմատներով հասնում է արևելյան երաժշտական մշակույթի խորքը։ Մուղամը ադրբեջանական ժողովրդական երաժշտության հիմքն է։ Ադրբեջանցի կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները հիմնված են մուղամների վրա։ Ադրբեջանական ժողովրդական երաժշտության մեջ կան 7 հիմնական և 3 օժանդակ մուղամներ։ Հիմնական մուղամներն են Ռաստ, Շուր, Սեյգյա, Չարգյա, Բայաթը, Շիրազը, Շուշտար և Հումայուն, իսկ օժանդակ մուղամներն են Շահնազը, Սարենջ և երկրորդ տիպի Չարգյահը։ Ուզեյր Հաջիբեյլի մուղամների կողմից լսողի մեջ սերմանվող տրամադրությունը բնթագրել է հետևյալ կերպ. Ռաստը լսողի մոտ առաջացնում է քաջության և ուրախության զգացում, Շուրը՝ ուրախը, քնարական տրամադրություն, Սեյգյահը՝ սիրո զգացում, Շուշտերը՝ խորը տխրություն, Չարգյահը՝ հուզմունքի և կրքի զգացում, Բայաթը՝ Շիրազը՝ մելամաղձություն, Հումայունը՝ խորը տխրության զգացում։ Շաքաղաքը, որը համարվում է Ղարաբաղի թագը և ադրբեջանական մշակույթի մայրաքաղաքը, անվանվել է Արևելքի կոնսերվատորիա, ադրբեջանական երաժշտական մշակույթի, ինչպես նաև մուղամի արվեստի պահպանման և զարգացման գործում ունեցած իր դերի համար։ 19-րդ դարի սկզբից ի վեր Ղարաբաղում հիմնադրվել է մուղամի կատարման դպրոց։ Հետագա ժամանակաշրջանում այս արվեստի դպրոցի զարգացման և գոյատևման գործում մեծ դեր են խաղացել մուղամի այնպիսի նշանավոր կատարողներ, ինչպիսիք են Սեյիդ Շուշենսկին, Մաջիդ Բեհբուդովը, Մաշադի Ջամիլ Ամիրովը, Զուլֆյու Ադգյոզալովը, Իսլամ Աբդուլլայևը և Խան Շուշենսկին, ինչպես նաև Խանենդեներ, ինչպիսիք են Սարա Գադիմովան և Արիֆ Բաբայևը և Տարահարներ, ինչպիսիք են Գուրբան Փիրիմով և Մաշադի Զեյնալը։ Ադրբեջանական մուղամի գերազանց գիտական հիմքը դրվել է 20-րդ դարում մեծ կոմպոզիտոր Ուզեյր Հաջիբեյլիի կողմից։ Այս ժամանակահատվածում մուղամը, լինելով ադրբեջանցի կոմպոզիտորների և բանաստեղծների ոգեշնչման աղբյուր, ազդել է արժեքավոր արվեստի գործերի ստեղծման վրա։ Մուղամի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի որոշմամբ համաշխարհային մշակույթի ոչ նյութական մշակույթային ժառանգության ցանկում ընդգրկումը մուղամի գնահատականն է, որպես ոչ միայն մեր ժողովրդի, այլև ողջ մարդկության եզակի մշակույթային հարուստության անբաժանելի մաս։ Այսօր մեր մուղամը հետաքրքրությամբ ընդունվում և սիրվում ամբողջ աշխարհում։ Ադրբեջանական ժողովուրդը դարեր շարունակ ապրել է այս արվեստով, և այսօր շատ կարևոր է, որ այս գեղեցիկ արվեստը, մուղամը, որ ադրբեջանցի ժողովրդի ազգային արժեքն է, փոխանցվի սերնդեսերունդ։ Շարունակում ենք մեր հաղորդում, Ադրբեջանը կարևոր քայլեր ձեռնարկում է քաղաքական ոլորտում։
Նախագահ Իլհամ Ալիևի 2008 թվականի նոյեմբերի 4-ի Ադրբեջանի Հանրապետությունում Տիեզերական Արտոնաբերության Ստեղծման և Հեռահաղորդակցության Արբանյակների ուղեցիր արձակման մասին հրամանագիրը հիմք դրեց մեր երկրում Տիեզերական ոլորտի զարգացմանը։ 2009 թվականի օգոստոսի 17-ին հաստատվեց Ադրբեջանի Հանրապետությունում Տիեզերական Արտոնաբերության Ստեղծման և Զարգացման պետական ծրագիրը։ Սրանով սկսվեց իրական նախագծերի իրականացումը։

Հազար կոսմոս բազմաշնետիրականն ընկերությունը ստեղծվել է 2010 թվականի մայիսի 3-ին հրապարակված հրամանագրի հիման վրա։ 2013 թվականի փետրվարին մեր առաջին ազգային հեռահաղորդակցական արբանյակը Azerspace առաջին ուղեցիր է դուրս բերվել ֆրանսիական Գվիանայի Կուրուտ եզերակայանից օգտագործելով Ariane 5 կրոխրթիռը։ Azerspace-ի մեկ արբանյակի ճկուն կապի հնարավորությունների եւ ժամանակակից դիզայնի շնորհիվ այսօր միլիոնավոր մարդիկ օգտվում են ձայնային տեսա հեռուստատեսային հեռարձակում և տվյալների փոխանցման տարբեր ծառայություններից։ Արբանյակը սպասարկվել է ավելի քան 50 երկիր՝ Աֆրիկան, Եվրոպան, Կենտրոնական Ասիան և Մերձավոր Արևելքն գրկող լայն աշխարհագրության մեջ, ինչը մեր երկիրը դարձնում է տեղեկատվության հոսքի կարևոր դրակատարներից մեկը։ 2014 թվականի հունիսի 30-ին տիեզերքով արկվեց Azerskai երկրի դիտարկման արբանյակը։ Այս արբանյակը ավելի ընդլայնեց մեր երկրի տիեզերական հնարավորությունները օգտագործելով գյուատնտեսության շրջակայ միջավայրը մոնիտորինգի և անվտանգության ոլորտներում։ 2018 թվականի սեպտեմբերի 26-ին Azerspace 2 արբանյակ արձակվեց դեպի արևելյան երկայնության 45 աստիճանի ուղեցրային դիրք։ Հիմնադրումից ի վեր Azerkosmos-ը, որ աչքի ընկնում իր բարձր որակավորում ունեցող մասնագիտական անձնակազմով և ժամանակակից տեխնիկական հնարավորություններով դարձել է ոչ միայն ադրբեջանի, այլև ամբողջ տարածաշրջանի տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների ոլորտի առաջատար ուժերից մեկը։ Այս զարգացման գործընթացում նշանակալի շրջադարձային պահ էր նախագահ Իլհամ Ալիևի 2021 թվականի ապրիլի 28-ի հրամանագիրը։ Հրամանագրի համաձայն թվային զարգացման և տրանսպորտի նախարարության ներքո գործող Azerkosmos ԲԲ-ի հիման վրա ստեղծվել է Ադրբեջանի Հանրապետության տիեզերական գործակալություն Azerkosmos պետական իրավաբանական անձը։ Մեր երկրի հաջողությունները այս ոլորտում արտացոլվել են ոչ միայն ուղեցրերում, այլև միջազգային ասպարեզներում։ 2019 թվականի հոկտեմբերին Բաքուն իրավունք ստացավ հյուրընկալելու միջազգային ազգագնացության կոնգրեսը, ԱՄՆ-ի Վաշինգտոն քաղաքում միջազգային ազգագնացության ֆեդերացիայի գլխավոր ասամբլեայում կայացած քվեարկության արդյունքում։ Այս պատմական որոշումից հետո նախագահ Իլհամ Ալիևի 2022 թվականի փետրվարի 7-ի հրամանագրով ստեղծվել է կազմ կոմիտե Բաքվում 74-րդ միջազգային ազգագիտական կոնգրես անցկացնելու համար։ 2023 թվականի հոկտեմբերի 2-ից 6-ը տեղ ունեցած միջոցառումը նվիրված էր գլոբալ մարտահրավերներ և հնարավորություններ տիեզերքին հնարավորություն տալու թեմային։ 50 տարի առաջ 1973 թվականին մեծ առաջնորդ Իդրալիևի ղեկավարության Բաքվում անցկացված առաջին միջազգային ազգագնացության կոնգրեսից հետո այս միջոցառումը կրկին Ադրբեջանում անցկացնելը մեծ խորհրդանշական նշանակություն ունի։ Դա և անցյալին հարգանքի Թուրքիայի և ապագայի հանդեպ հավատ։ 74-րդ միջազգային ազգագնացության կոնգրեսը նշանավոր է տիեզերքի ոլորտում նոր դարաշրջանի սկիզբը։ Կոնգրեսի շրջանակներում Բաքվում հավաքվել էին հարյուրավոր միջազգային պատվիրակներ, այնպիսի հեղինակավոր կազմակերպությունների պաշտոնական և գիտական ներկայացուցիչներ, ինչպիսիք են NASA-ն, GNS-ը, Airbus-ը, Boeing-ը, JAHAN, TUAN և աշխարհի տարբեր երկրներ։ Իրենց մասնակցությամբ Ադրբեջանը հնարավորություն ստացավ ավելի սերտորեն ինտեգրվել տիեզերական արտոնավերության գլոբալ հարթակին։ Այս հեղինակավոր գիտական ֆորումը պատմության մեջ մտավ նաև վիճակագրական ցանիշներով։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Մեր երկրի խաղաղության մոդելը հուսալի ճանապարհ այն քարտեզ աշխարհի համար։ Այսօր Ադրբեջան շարունակում է վայելել հավասարակշռված և բազմակողմանի արտաքին քաղաքականության կուրսի շարունակական հաջողությունը։ Միջազգային հարաբերությունների ժամանակակից համակարգում պետությունների ազդեցությունը չափվում է ոչ միայն նրանց քաղաքական, տնտեսական և ռազմական հզորությամբ, այլև համաշխարհային խաղաղության և անվտանգության մեջ նրանց իրական ներդրմամբ։ Այս համատեքստում Ադրբեջանի կողմից իրականացվող սկզբունքային արտաքին քաղաքականության կուրսը գրավում է աշխարհի ուշադրությունը Հարավային Կովկասի սահմաններից գտնող խաղաղության իր օրինակով։ Այս առումով մեր երկրի մասնակցությունը որպես հիմնադիր անդամ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախաձեռնությամբ կազմակերպված խաղաղության խորհրդում պատահական չէ։ Ադրբեջանի ներկայացվածությունը այս ազդեցի կազմակերպությունում հաստատում է Բաքվի խաղաղության ռազմավարության համաշխարհային կարևորությունը։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ամենախաղաղ Դոնալդ Թրամփի հրավերով Վաշինգտոն կատարած աշխատանքային այցը եւ այստեղ կազմակերպված խաղաղության խորհրդի առաջին նիստի նրա մասնակցությունը տարածաշրջանային եւ համաշխարհային մակարդակներում խաղաղության խթանման գործում Ադրբեջանի հետեւական ներդրման համաշխարհային ճանաչման եւ միջազգային խաղաղության հարթակում նրա աջող դերի ցուցանիշներ են։ Բիլմեջսի կոմիտեի նախագահ Սամեդ Սեյդովը մեր երկրի համար խաղաղության խորհրդի կարևորության մասին ասել է։ Ադրբեջանի մասնակցությունը խաղաղության խորհրդի հասակորենակ անհայտեր։ Խաղաղության խորհրդի առաջին նիստը սկսվեց Ադրբեջանի ուղղված շնորհակալությունով։ Ամենախաղաղ անմիջականորեն իր իրախտագիտությունը հայտնեց նախագահին և իհարկե Հայաստանի վարչապետին և խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը, նախաստորագրումը և խաղաղության ուղղությամբ առաջընթացը գնահատեց որպես աշխարհի ամենակարևոր նշանակալի իրադարձություն։ Խորհրդի բոլոր անդամները աջակցեցին և ծափահարեցին դա։ Պաստորեն սա նշանակում է, որ Միացյալ Նահանգները վերցրեց այս խորհրդի հիմքը, այս խորհրդի մանդատը աշխարհին այս մակարդակով ուղերձներ հղելու համար, այստեղից Ադրբեջանից, խաղաղության նախագծից, Ադրբեջանի կողմից ստեղծված իրականությունից։ Հենց Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականությունն էր, որ աշխարհին տվեց նոր միջազգային համակարգ։ Ընդհանուր առմամբ նախագահ Իլհամ Ալիևի Վաշինգտոն կատարած աշխատանքային այցը և խաղաղության խորհրդի շրջանակներում առաջ քաշված նախաձեռնությունները ևս մեկ անգամ ապացուցում են, որ Ադրբեջանը այլևս ոչ միայն

Հրացաշտանային խնդիրների լուսման կողմ է, այլև գլոբալ խաղաղություն ստեղծելու հիմնական կողմերից մեկը։ Սա այն գործոնն է, որ հաստատում է, որ մեր երկրի խաղաղության մոդելը այսօր աշխարհի համար անվտանգ ապագայի ամենահուսալի ճանապարհային քարտեզներից մեկն է։ Դեպի Ղարաբաղ տանող ճանապարհը։ Միջազգային ռադիո 85։

Եվրոպա միության խորհուրդը Սատո Կոյվուին նշանակեց Հայաստանում Եվրամիության մոնիտորինգային առաքելության նոր ղեկավար։ Հիշեցնենք, որ Եվրամիության առաքելությունը սկսել է իր գործունեությունը 2023 թվականի փետրվարի 20-ին։ 2025 թվականի հունվարի 30-ին կազմակերպությունը 2 տարով մինչև 2027 թվականի փետրվարի 19-ը երկարաձգեց առաքելության մանդատը Հայաստանում։ Սա առաջացրեց Ադրբեջանի արդարացի դժգոհությունը։ Ադրբեջանը կարծում է, որ այս առաքելությունը իրականում լրտեսական ցանց է, և դրա ներկայությունը տարածաշրջանում կարող է լարվածությունը մեծացնել։ Եվրամիության պնդումը Հայաստանում մոնիտորինգային առաքելության ղեկավարի պաշտոնը երկարաձգելու և նրա ժամկետը հետաձգելու վերաբերյալ Բրյուսելի Հարավային Կովկասի վերաբերյալ երկարաժամկետ ծրագրերի ևս մեկ հաստատում է։ Չնայած Բաքվի կողմից բազմից սարված պաշտոնական և խիստ նախազգուշացումներին, որ այս առաքելությունը լարվածությունը մեծացնում է տարածաշրջանում, Եվրամիության շարունակական հեռադիտակային դիվանագիտությունը ավանդական սահմաններում այլևս պարզ դիտարկում չէ, այլ բացահայտ աշխարհակահաղական միջամտություն։ Այն ժամանակ, երբ Բաքվի և Երևանի միջև բացվել են ուղիղ երկխոսության ուղիներ, սահմանային հանձնաժողովները կարոցողական հանդիպումներ են անցկացնում և ստեղծվել է փոխադարձ վստահության մթնոլորտ, Բրյուսելի պնդումը այս լրտեսական ցանցը պահպանելու վերաբերյալ լուրջ հարցեր է առաջացնում։ Ինչ է Եվրոպան փնտրում այնտեղ, մինչ սահմանի խաղաղության ուրվագծեր են գծվում։ Քաղաքագետ Թուրալ Իսմայլով այս հարցի վերաբերյալ իր հայտարարության մեջ ասում է, որ այստեղ գլխավոր նպատակը բնավել Հայաստանի անվտանգությունը չէ։ Բրյուսելն ու Փարիզը դրա հետևում կանգնած հիմնական խաղացողը փորձում են այս առաքելության միջոցով տարածաշրջանում ստեղծել ռազմա հետախուզական բազա։ Մինչդեռ սահմանների սահմանազատման գործընթացը արդեն իսկ պտուղներ է տվել երկողմ ձևաչափով, այնտեղ արտաքին դիտորդի ներկայությունը միայն պղտորում է ջրերը։ Թվում է, թե Եվրամիության առաքելությունը քաղաքացիական անվան տակ տարածաշրջանում խաղաղության ճարտարապետ չէ, այլ արտաքին և հետախուզության աչք։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85.

Καλή να καβόρ μίτσο τσαρόμ. Տասնարին վուվ 13 բակվում անցկացումը նաև բարենպաստ հնարավորություն կստեղծի միջազգային հանրության համար ներկայացնելու վերջին տարիներին Ադրբեջանի կողմից իրականացված խոշոր ենթակառուցվածքային նախագծերը, ինչպես նաև քաղաքաշինության պլանավորման ոլորտում իրականացված բարեփոխումները։ Վուվ 13-ի Ադրբեջանի տարածաշրջանում առաջին անգամ անցկացումը վկայում է Բաքվի ընդհանուր արմամ մեր երկրի ներդրման մասին կայուն զարգացման մոդելի ձևավորման, ինչպես նաև միջազգային միջոցառումները Բարսեր Մակարդակով անցկացնելու նրան ուժի մասին, բայց այդ հաստագրված տարածքներում նոր քաղաքաշինական մոդելների կիրառումը և ժամանակակից քաղաքային մոտեցումների ներդրումը կարևոր հարթակ են ստեղծում այս ոլորտում Ադրբեջանի փորձը միջազգային մակարդակով ներկայացնելու համար, նշելով, որ ֆորումի անցկացումը հատկապես կարևոր է համաշխարհային համատեքստում ընթացող գործընթացների ֆոնին, ՎՈՒՖ 13-ի ազգային համակարգող

Տղակալ Գյուլշան Ռզայևան ասել է։ Պատահական չէ, որ ՎՈՖՏ-ը անցկացվում է Ադրբեջանում։ Վերջին տարիներին մեր երկրում քաղաքաշինության ոլորտում իրականացված քաղաքականությունը բարեփոխումներ եւ ինստիտուցիոնալ միջոց

Այն փաստը, որ ՄԱԿ-ի վերաբնակեցում ծրագրի կողմից կազմակերպված համաշխարհային քաղաքային ֆորումի 13-րդ նստաշրջանը հարավային Կովկասի և Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանում առաջինն է, որ անցկացվում է մայրաքաղաք Բաքվում, Ադրբեջանի միջազգային հեղինակության աճի հստակցանիշ է։ ՈՒՖ 13-ը նշանակալի դեր կխաղա տարածաշրջանի ներդրումային միջավայրի խթանման գործում։ Աշխարհի տարբեր երկրներից պետության և կառավարության ներկայացուցիչներ, քաղաքապետերի միջազգային կազմակերպությունների ֆինանսական հաստատություն և փորձագետների մասնակցությունը պայմանար կստեղծի նոր տնտեսական հարաբերությունների հաստատման, նորարական նախագծերի ֆինանսավորման և մասնավոր հատվածի ակտիվ մասնակցության համար։ Սա թույլ կտա իրականացնել նոր նախաձեռնություններ քաղաքային կառավարման, կոմունալ ծառայությունների, թվային տեխնոլոգիաների և կանաչ ենթակառուցվածքների ոլորտներում։ Մայրաքաղաքի ժամանակակից ենթակառուցվածքային հնարավորությունները, տրանսպորտային և լոգիստիկ ներուժը, ինչպես նաև համաշխարհային միջոցառումներ անցկացնելու փորձը Քեն հանդիսանում ՈՒՖ 13-ի հաջող անցկացման համար։ Ադրբեջանը արդեն այն երկրներից մեկն է, որը գործնականում ներդրել է ժամանակակից քաղաքաշինության տարրեր։ Այսպիսով հողերի օկուպացիայից հաստատագրումից հետո այդ տարածքներում իրականացվում են լայնածավալ շինարարական և ենթակառուցվածքային նախագծեր։ Մեծ վերադարձ պետական ծրագրի շրջանակներում իրականացվող աշխատանքները ներառում են ոչ միայն բնակավայրերի վերականգնումը, այլև ժամանակակից տեխնոլոգիաների վրա հիմնված նոր քաղաքաշինական մոդելի ձևավորումը։ Այս մոդելում էներգաարդյունավետությունը, թվային լուծումները, շրջակա միջավայրի կայունությունը և սոցիալական բարեկեությունը սահմանվում են որպես հիմնական առաջնահերթություններ։ Խելացի քաղաք և խելացի գյուղ հասկացություններն արդեն դարձել են համաշխարհային զարգացման միտում։ Տեխնոլոգիական զարգացման արդյունքում նվազում է քաղաքների և գյուղերի միջև կյանքի որակի տարբերությունները։ Այս առումով տարածաշրջաններում ժամանակակից ենթակառուցվածքների ստեղծումը, թվային ծառայությունների ընդլայնումը և նորարական տեխնոլոգիաների կիրառումը կարող են նաև դրական ազդեցություն ունենալ մայրաքաղաք միգրացիայի միտումների նվազեցման վրա։ Այսպիսով տարածաշրջանում առաջին անգամ ՈՒՖ 13-ի կազմակերպումը գնահատվում է ոչ միայն որպես միջազգային միջոցառում, այլև որպես քաղաքաշինական քաղաքականության արդիականացման, շրջակա միջավայրի կայունության ամրապնդման և տարածաշրջանային համագործակցության ընդլայնման ուղղությամբ ռազմավարական քայլ։

Mezdepi apagat anog zayna. Mijazgayin radio sunhing. Դուկլսեցի Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Damar cüvət məqəbribam. Zəngəzur izləri pəns, regionulidə səyir təşhür isəm nişnəli bə aqs. Azərbaycan şörmüzda otıqtıqiyyən isə mamulovum is məqəbi şəmdik. Dəyiz qo muşaq bənaqçı bantansa transportu qafşiri bi saxt genəzə. Röməl üçün isə amşoblu sınac iliyə. Azərbaycan isəm xeyt sədə Rusetis lideri bismiyir. Oriyata soçic ilis, 10 november səxəl moç eril yertobliyi qançıqda bir şəsəbəm isəd. Dəyiz qo muşaqbam, zəngəzuri zəribniz mşənovlu vazə. Romel səmsaxurə bə transport izdəsə komunikaciyo xazə biz qaxsınaz. Ucvəlisi zəngəzuri zəritoriyidən naxçəb namdə. Qarqovli droi şəmdə, qrodisəs Azərbaycan sədə Türkət şoriz xəli moyəc elə şuşaz deklarasiyas, prezident Mail Hamaliyevma konkretulat, Աղնիշնա ամսակ իտխիս նիշնոլո բադագանաց խադարում դեկլարացիա շիասախուլի իղո ձալի ամկ ապյու վանցխադեպեպին, ձանգազուրից դերեպնից գաղսնասան դակավչիրեպիտ։ Ես ասև է մեորը Ղարաբաղից օմիս շեմդեկ շեկմնիլի ախալի գեոպոլիտիկուրի սիտուացիի շեդեգիա։ Դղես չույն արամխոլո ձանգազուրից դերի պանձև սա ու բլոպտ, ռոմելից թուրքեց սադա Ազերբայիջան սրկինիգզի թադասա ավտոմոբիլոգ ձևիտ դաղակ ավշիրեպս, արամետ պրակտիկուլի մուշավ բիտվ կմնի թամ դերի պանձ, ամսակիտ խիսասախված խելմոց էրիլ էր թոբլիվ դեկլարացիաշի ալիանցի շեսախեպ դիդի միշնոլով ագուս։ Սինամդյուլեշի ես պրոյկտի արամ խոլուր նախջվանսը դազերբայիջանց սխա ռեգիոնեպ շորիսը տրանսպորտո խիդիս պունկտիաս ասրուլ էպս, արամի չինեցը դա ծենտրալ ուրի աձիս կյեղն էպս, ազերբայիջանց թուրկետիս գավլի թե ևրոպի� Զանգազուրի զդերեպանի չենց կողանաց աղմուսավլետիս ադա դասավլետիս նուշնովովան էկոնոմիկ ուր պարտնյորը դաղգցևս։ Մատ չորից պակտ օբրիվատ նախչևնիս ավտոնոմի ուրի ռեսպուբլիկից ռոմելի չենի կեղնիս գանուկ օպելիմ։ Նածիլիա, սա տրանսպորտո, սա կոմունիկացիո բլոկադիդան մողսնիս, ամիտոմ իլհամ ալիևի սիտղբիտ, սուրս թու առասոմ խեցեց զանգազուրիս դերը, պանիս գանխործի էլվա, աշեն դեվա դա դասրուլ դեվա, Ազերբայիջան էլ խաղս, էքնեվա շանսի, ուլելի դաշնակի զոր բալայիանի, թուրկուլի սամգորոս մոսիս խլիմ տերիա, ջերկի դեվատաս խրասամուզատիանց լեպշի, իս թավիս ես կիզեպիս բլոգնոչի օջակ, իխո դաբնե ուլի դա սաճիրոտ թուլի դա, ձանգազուրի Սոմխուրմա մեդիա մասև է դաց էրարոմ հեյդար ալիև մարոդեսաց իս աթաս խրասամուզդահատիան ոտխմությանց լեպշի սապջութակ ավշիրից կոմունիստուրի պարդիս ծենտրալուրի կոմիտետիս բոլիտ բյուրս էվրի իղոմ սապզուելի դավուդո Նախչևան բաքուզ գզատ կեցիլիս մոնակվիտիս թուրկ է միս դիդի թուրանիս պրոյկտիս կանխործի էլ է միսատույս գզիս գակ ուլավաս իսախավդա միզնատ։ Թումցա Սոմխետիս կոմունիստուրի պարտիս, ծենտրալուրի կոմիտետիս պիրվելիմ դիմնիս, Դեմիրչյանիս պրոտեստիս շեմդեկ պրոյկտի շեչերդա։ Ազերբայիջան մա դղես թավիս միզանց միաղծիա։ Հատքմանոդը Սոմխեբի ամաս շեմ թխոբի թարամբով են, իսենիք արգա դիցնովն են ազերբայիջանելի խալխիս մարադեու լիդերս, հեյդար ալիևս, մատիցոդն են պոլիտիկ ուրից իգնի երեբիսադա, նեբիս խոպիսադա մոնդոմ էբիս զալա, ռումելից Հես պրեզտենտի իլհամալի եվ եսև է ասրուլ էպս մամիս անդերս զանգազուրիս դերեպիս աղտգենիտ, Սոմխեպ մայս կարգադիցիան, մատաշե ուծլիատ արես միտ, թուրամդենատ միշնոլովան եզանգազուրիս դերեպնիս սամոմ ավլո պերսպեկտիվ

Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Մեր երկրի խաղաղության մոդելը հուսալի ճանապարհային քարտ է աշխարհի համար. Եվրամիությունը շարունակում է հերադիտական դիվանագիտությունը իր պայմանական սահմաններում. Բաքոն կհյուրընկալի հեղինակավոր միջոցառում.

Շարունակ ենք մեր հաղորդումը։ Մեր երկրի խաղաղության մոդելը հուսալի ճանապարհային կարտ է աշխարհի համար։ Այսօր Ադրբեջանը շարունակում է վայելել հավասարակշռված և բազմակողմանի արտաքին քաղաքականության կուրսի շարունակական հաջողությունը։ Միջազգային հարաբերությունների ժամանակակից համակարգում պետությունների ազդեցությունը չափվում է ոչ միայն նրանց քաղաքական, տնտեսական և ռազմական հզորությամբ, այլև համաշխարհային խաղաղության և անվտանգության մեջ նրանց իրական ներդրմամբ։ Այս համատեքստում Ադրբեջանի կողմից իրականացվող սկզբունքային արտաքին քաղաքականության կուրսը գրավում է աշխարհի ուշադրությունը Հարավային Կովկասի սահմաններից դուրս գտնող խաղաղության իր օրինակով։ Այս առումով մեր երկրի մասնակցությունը որպես հիմնադիր անդամ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախաձեռնությամբ կազմակերպված խաղաղության խորհրդում պատահական չէ։ Ադրբեջանի ներկայացվածություն այս ազդեցի կազմակերպությունում հաստատում է Բաքվի խաղաղության ռազմավարության համաշխարհային կարևորությունը։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ամենախաղաղ Դոնալդ Թրամփի հրավերով Վաշինգտոն կատարած աշխատանքային այցի այստեղ կազմակերպված խաղաղության խորհրդի առաջին նիստի նրա մասնակցությունը տարածաշրջանային և համաշխարհային մակարդակներում խաղաղության խթանման գործում Ադրբեջանի հետևողական ներդրման, համաշխարհային ճանաչման և միջազգային խաղաղության հարթակում նրա աջող դերի ցուցանիշներ են։ Բիլմեջսի կոմիտեի նախագահ Սամեդ Սեյդովը մեր երկրի համար խաղաղության խորհրդի կարևորության մասին ասել է։ Ադրբեջանի մասնակցությունը խաղաղության խորհրդի նստակորենակ ընհայտ էր։ Խաղաղության խորհրդի առաջին նիստը սկսվեց Ադրբեջանին ուղղված շնորհակալությունով։ Ամենախաղաղ անմիջականորեն իր իրախտագիտությունը հայտնեց նախագահին և իհարկե Հայաստանի վարչապետին և խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը, նախաստորագրումը և խաղաղության ուղղությամբ առաջընթացը գնահատեց որպես աշխարհի ամենակարևոր նշանակալի իրադարձություն։ Խորհրդի բոլոր անդամները աջակցեցին և ծափահարեցին դա։ Փաստորեն սա նշանակում է, որ Միացյալ Նահանգները վերցրեց այս խորհրդի հիմքը, այս խորհրդի մանդատը աշխարհի

0: Նայս մակարդակ ուղերձներ հղելու համար։ Այստեղից Ադրբեջանից Խաղաղության նախագծից, Ադրբեջանի կողմից ստեղծված իրականությունից։ Հենց Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականությունն էր, որ աշխարհին տվեց նոր միջազգային համակարգ։ Ընդհանուր առմամբ նախագահ Իլհամ Ալիևի Վաշինգտոն կատարած աշխատանքային այցը և Խաղաղության խորհրդի շրջանակներում առաջ քաշված նախաձեռնությունները ևս մեկ անգամ ապացուցում են, որ Ադրբեջանը այլևս ոչ միայն տարածաշրջանային խնդիրների լուծման կողմ է, այլև գլոբալ խաղաղություն ստեղծելու հիմնական կողմ է։ Սա այն գործոնն է, որ հաստատում է, որ մեր երկրի խաղաղության մոդելը այսօր աշխարհի համար անվտանգ ապագայի ամենահուսալի ճանապարհային քարտեզներից մեկն է։
1: Դեպի Ղարաբաղ տանող ճանապարհը։ Միջազգային ռադիո 85։

Եվրոպա միության խորհուրդը Սատո Կոյվուին նշանակեց Հայաստանում Եվրամիության մոնիտորինգային առաքելության նոր ղեկավար։ Հիշեցնենք, որ Եվրամիության առաքելությունը սկսել է իր գործունեությունը 2023 թվականի փետրվարի 20-ին։ 2025 թվականի հունվարի 30-ին կազմակերպությունը 2 տարով մինչև 2027 թվականի փետրվարի 19-ը երկարաձգեց առաքելության մանդատը Հայաստանում։ Սա առաջացրեց Ադրբեջանի արդարացի դժգոհությունը։ Ադրբեջանը կարծում է, որ այս առաքելությունը իրականում լրտեսական ցանց է, և դրա ներկայությունը տարածաշրջանում կարող է լարվածությունը մեծացնել։ Եվրամիության պնդումը Հայաստանում մոնիտորինգային առաքելության ղեկավարի պաշտոնը երկարաձգելու և նրա ժամկետը հետաձգելու վերաբերյալ Բրյուսելի Հարավային Կովկասի վերաբերյալ երկարաժամկետ ծրագրերի ևս մեկ հաստատում է։ Չնայած Բաքվի կողմից բազմից սարված պաշտոնական և խիստ նախազգուշացումներին, որ այս առաքելությունը լարվածությունը մեծացնում է տարածաշրջանում, Եվրամիության շարունակական հեռադիտակային դիվանագիտությունը ավանդական սահմաններում այլևս պարզ դիտարկում չէ, այլ բացահայտ աշխարհակահաղաղական միջամտություն։ Այն ժամանակ, երբ Բաքվի և Երևանի միջև բացվել են ուղիղ երկխոսության ուղիներ, սահմանային հանձնաժողովները կարոցողական հանդիպումներ են անցկացնում և ստեղծվել է փոխադարձ վստահության մթնոլորտ։ Բրյուսելի պնդումը այս լրտեսական ցանցը պահպանելու վերաբերյալ լուրջ հարցեր է առաջացնում. Ինչ է Եվրոպան փնտրում այնտեղ, մինչ սահմանի խաղաղության ուրվագծեր են գծվում։ Քաղաքագետ Թուրալ Իսմայլով այս հարցի վերաբերյալ իր հայտարարության մեջ ասում է, որ այստեղ գլխավոր նպատակը բնավել Հայաստանի անվտանգությունը չէ։ Բրյուսելն ու Փարիզը դրա հետևում կանգնած հիմնական խաղացողը փորձում են այս առաքելության միջոցով տարածաշրջանում ստեղծել ռազմա հետախուզական բազա։ Մինչդեռ սահմանների սահմանազատման գործընթացը արդեն իսկ պտուղներ է տվել երկողմ ձևաչափով, այնտեղ արտաքին դիտորդի ներկայությունը միայն պղտորում է ջրերը։ Թվում է, թե Եվրամիության առաքելությունը քաղաքացիական անվան տակ տարածաշրջանում խաղաղության ճարտարապետ չէ, այլ արտաքին և հետախուզության աչք։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85.

Ürün kali herine kavur miço tarım. Երկուազար 2022 թվականի մայիսի 17-ից 22-ը մեր երկիրը կհյուրընկալի հաջորդ կարևոր միջազգային միջոցառումը՝ ՀԱՄԿ-ի համաշխարհային քաղաքային ֆորումի WUF 13-րդ նստաշրջանն է։ Բաքվի համար մեծ պատիվ է եւ լուրջ պատասխանատվություն հյուրընկալել այս հեղինակավոր միջոցառումը։ Հեղինակավոր ֆորումի Բաքվում անցկացումը ոչ միայն կամրափնդի տարածաշրջանի ակտիվ մասնակցությունը կայուն քաղաքաշինության օրակարգին, այլև կարագաստի ինտեգրումը համաշխարհային քաղաքաշինության ընթացներին։ WUF 13-ը Բաքվում անցկացումը նաև բարենպաստ հնարավորություն կստեղծի միջազգային հանրության համար ներկայացնելու վերջին տարիներին Ադրբեջանի կողմից իրականացված խոշոր ենթակառուցվածքային նախագծերը, ինչպես նաև քաղաքաշինության պլանավորման ոլորտում իրականացված բարեփոխումները։ WUF 13-ի Ադրբեջանի տարածաշրջանում առաջին անգամ անցկացումը վկայում է Բաքվի ընդհանուր արման մեր երկրի ներդրման մասին կայուն զարգացման մոդելի ձևավորման, ինչպես նաև միջազգային միջոցառումների բարսեր մակարդակով անցկացնելու նրա ներուժի մասին, բայց այս ազդագրված տարածքներում նոր քաղաքաշինական մոդելների կիրառումը եւ ժամանակակից քաղաքային մոտեցումների ներդրումը կարեւոր հարթակ են ստեղծում այս ոլորտում Ադրբեջանի փորձը միջազգային մակարդակով ներկայացնելու համար, նշելով, որ ֆորումի անցկացումը հատկապես կարեւոր է համաշխարհային համատեքստում ընթացող գործընթացների ֆոնին, WUF 13-ի ազգային համակարգողի տեղակալ Գյուլշան Ռզայեվան ասել է. Պատահական չէ, որ WUF 13-ը անցկացվում Ադրբեջանում։ Վերջին տարիներին մեր երկրում քաղաքաշինության ոլորտում իրականացված քաղաքականությունը բարեփոխումներ եւ ինստիտուցիոնալ միջոցառումները համապատասխանում են ֆորումի նպատակներին։ Մենք մեծ հպարտությամբ նշում ենք, որ WUF 13-ը տարածաշրջանում առաջին անգամ անցկացվում է հենց Ադրբեջանում։ Սա Բաքվի սեփական կայուն զարգացման մոդելի ձևավորման գործում ունեցած ներդրման, ինչպես նաեւ բարձր մակարդակով միջազգային միջոցառումներ անցկացնելու ներուժի ցուցանիշ է։ Պետք է նշել, որ ազդագրված տարածքներում նոր քաղաքաշինական մոդելների կիրառումը եւ ժամանակակից քաղաքային մոտեցումների ներդրումը կարեւոր հարթակ են ստեղծում այս ոլորտում Ադրբեջանի փորձը միջազգային մակարդակով ներկայացնելու համար։ Ֆորումի անցկացումը հատկապես կարեւոր է համաշխարհային համատեքստում ընթացող գործընթացների ֆոնի վրա։ Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85։

Այն փաստը, որ ՄԱԿ-ի վերաբնակեցում ծրագրի կողմից կազմակերպված համաշխարհային քաղաքային ֆորումի 13-րդ նստաշրջանը հարավային Կովկասի և կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանում առաջինն է, որ անցկացվում է մայրաքաղաք Բաքվում, Ադրբեջանի միջազգային հեղինակության աճի հստակցուցանիշ է, ով 13-ը նշանակալի դեր կխաղա տարածաշրջանի ներդրումային միջավայրի խթանման գործում։ Աշխարհի տարբեր երկրներից պետության և կառավարության ներկայացուցիչներ, քաղաքապետերի, միջազգային կազմակերպությունների, ֆինանսական հաստատություն և փորձագետների մասնակցությունը պայմանար կստեղծի նոր տնտեսական հարաբերությունների հաստատման, նորարական նախագծերի ֆինանսավորման և մասնավոր հատվածի ակտիվ մասնակցության համար։ Սա թույլ կտա իրականացնել նոր նախաձեռնություններ քաղաքային կառավարման, կոմունալ ծառայությունների, թվային տեխնոլոգիաների և կանաչ ենթակառուցվածքների ոլորտներում։ Մայրաքաղաքի ժամանակակից ենթակառուցվածքային հնարավորությունները, տրանսպորտային և լոգիստիկ ներուժը, ինչպես նաև համաշխարհային միջոցառումներ անցկացնելու փորձը կենհանդիսանում ՎՈՒՖ 13-ի հաջող անցկացման համար։ Ադրբեջանը արդեն այն երկրներից մեկն է, որը գործնականում ներդրել է ժամանակակից քաղաքաշինության տարրեր։ Այսպիսով հողերի օկուպացիայից հաստատագրումից հետո այդ տարածքներում իրականացվում են լայնածավալ շինարական և ենթակառուցվածքային նախագծեր։ Մեծ վերադարձ պետական ծրագրի շրջանակներում իրականացվող աշխատանքները ներառում են ոչ միայն բնակավայրերի վերականգնումը, այլև ժամանակակից տեխնոլոգիաների վրա հիմնված նոր քաղաքաշինական մոդելի ձևավորումը։ Այս մոդելում էներգաարդյունավետությունը, թվային լուծումները, շրջակա միջավայրի կայունությունը և սոցիալական բարեկեությունը սահմանվում են որպես հիմնական առաջնահերթություններ։ Խելացի քաղաք և խելացի գյուղ հասկացություններն արդեն դարձել են համաշխարհային զարգացման միտում։ Տեխնոլոգիական զարգացման արդյունքում նվազում է քաղաքների և գյուղերի միջև կյանքի որակի տարբերությունները։ Այս առումով տարածաշրջաններում ժամանակակից ենթակառուցվածքների ստեղծումը, թվային ծառայությունների ընդլայնումը և նորարական տեխնոլոգիաների կիրառումը կարող են նաև դրական ազդեցություն ունենալ մայրաքաղաք միգրացիայի միտումների նվազեցման վրա։ Այսպիսով տարածաշրջանում առաջին անգամ ՎՈՒՖ 13-ի կազմակերպումը գնահատվում է ոչ միայն որպես միջազգային միջոցառում, այլև որպես քաղաքաշինական քաղաքականության արդիականացման, շրջակա միջավայրի կայունության ամրապնդման և տարածաշրջանային համագործակցության ընդլայնման ուղղությամբ ռազմավարական քայլ։